Det är ju lite rart att på något sätt klart att vinna helt I dag med att spela den då, men önskan kom faktiskt inte för I dag, men nu är det sommartider alltså. Vi ska ta med en liten uppdatering ifrån trafiken. Då ska vi till E18 I Tønsberg I Vestfold där alltså I riktning Drammen. Det här blir rätt utanför Barkåker för det som är gott känt där. Där är gullig miljötunnel stängt på grund av någon skada eller fel på installationer och det är lite kö I I området. Och för de som ska köra långt idag så är turen inom Statens vegvesen sine nettsider lite smart för att checka vegarbeid och kanske också checka färjetida hvis du ska ut och ta färje I dag.

0: Jeg ger dig min morgon en av mange svenske perler. Det här var fra Fred Åkerström och du får alltså mange fler fra Svensk Afton som svensk de kallar sig lite av ett bandnamn, Luringene.
1: Jeg likte det väldigt gott det. Vi bør ta med oss att det är gjenstander I vägbanen när det kommer till Spydebergbrua Indre Østfold, fylkesvei 122, så hvis du kjører der så se opp for gjenstandene som I vägbanen.